Na mana ukua kuangaro a tere. Anai tu maha tu konga aha ait maia. He ite kourua e te imahana pene ie, irunga tātou himene tahi ai. Ana mana ukua ngaro a tere. Anai tu maha tu konga aha ait maia. He ite kourua e te imahana pene ie, irunga tātou himene tahi ai. Haka ora, o Rapat Nui e mo te ao. Te a muora i te kohu o te maea. Te hangu mai te mana i te kuhane. Haka ite ki te nuu api o te ora. Haka ora, o Rapat Nui e mo te ao. Te a'am wora i te kohu maea. Te hangu mai te mana i te kuhane. Haka ite ki te nuu api o te ora. Mātaki tu mahatu, ka huri tu uora. Pahe moai o te ao. Ka hanga ki te hinua e ki te ao. Ka au i te tupuna. Hakarongo te pō, ka mātaki koe, e ka hauu iti iti koe. Ka au i te tupuna, hakarongo te pō, ka mātaki koe, e ka hauu iti iti koe. Ka awai mai tu uri maena. Ka awai mai tu uri maena. Ka awai mai tu uri maena. Ka awai mai tu uri mai. Ka awai mai tu uri mai. Ka awai mai tu uri mai. Ka awai mai tu uri mai.